0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: od euforije.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu, severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu.
8: Vreme.
9: Na vzhodnem delu Slovenije bomo danes imeli malo več sonca, kakor drugi deli, bolj eno tako mešanico sonca in oblakov. Temperature tam vse od 17 do 22 stopinj, na obali še zmer toplo do 24 stopinj.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Drogučova zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Jutranje zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Vozila v obeh primerih stojijo na voznem pasu, zato bodite previdni. To bi bilo zaenkrat to in upajmo, da bo čim manj prometa. Če pa paste kar kolnoga, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
10: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
10: In se prepusti The Best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
10: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dragi moji. 3 minutke imamo čez 6 in evo, prvi dosežek tega dneva smo opravili, da smo uspešno ugasnili budilko in se spravili s postle. Drugi dosežek je bil definitivno, da prijemo pravočasno do avta, kar nam je tudi zaratal.

zdaj pa moramo skupaj priti sam še do službe. Pa gremo se najprej malo prebuditi ob eni lepi baladici za dobro jutro, ob naši kavi. Željko Joksimović in Lane moje. Dobro jutro.

0: Dino Merlin, zbog tebe na Best FM-u, 13. malo će 6. in pogledamo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Drugočova zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Jutranje zastoje imamo že na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Ni radarjev, ni kontrol, če pa opaste kar kolnoga, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.

0: da nema ga.
1: Edi in isti smo na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasic, skupi z vami pijem našo prvo kavico in evo, skupi smo na poti tudi do službe. No, jaz sem že v službi. Ampak v soboto smo se družili tudi na koncertu Džale in Bube v Stožicah. Jaz lahko rečem, da je bil čist hud koncert, od vseh efektov do energije, do vse mladine, ki je znala dobesedno vsako pesem na pamet od besede do besede. Jaz moram priznati, da jaz sem toliko uživala na koncertu, da me je uspel zagrabati iš jaz, tako da zdaj imam tako malo posledice od te sobote, ampak da podoživimo vsi tisti, ki smo bili na koncertu in tisti, ki niste bili, Džala brat bo Koreli, Bass and Rave, takoj po glasih v naših ušeh.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Na besta prihaja. Čist frišna.
9: Frišna voska.
2: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bass and Rave.
10: Another

0: Đulović in Ova mačka do mene. Dobro jutro, ovo je točno pol sedmih. Poglejmo kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Ja, tam smo malo tako neka mešanica oblaku in sonca, več sonca bo na vzhodnem delu Slovenije, drugač pa tam pa temperature vse od 17 do 22 stopinj, na obali vse do 24.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa imamo še zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, v obeh primerih, zato bodite previdni. Če baste pa kar kolnoga, pa javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in predvsem varno pot v službo še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, jaz verjamem, da nam je bilo vsem danes malo težko stati, spak zdaj, ko je zjutraj že tako mrzlo, da je že v stanovanju oziroma hiši mrzlo in te še manj vleče ven iz postle. Tako da me prav zanima, kdaj bodo leto začeli kurt. Jaz rečem, da mogoče že v tem tednu. Zdaj pa gremo piti naprej našo kavico in se pelati v službico ob Milici Todorović in MC Janku. Ljubi me budalo. Evo, tale ima malo boljši ritem tako, da nas prebudi v glavi.

0: Tamanje. Halid Bešlić u naši družbi. Dobro jutro, 17 minut k nam še zmanjka do sedmih in še mal več kot en mesec nas loči do...
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Nas loči od tega, da bo Best FM na polno 4 leta. Ja, 4 leta še se že družimo vsako jutro, vsako dopoldne, vsako popoldne večer in dobesedno 24 ur na dan. 20. novembra pa bomo skupaj zažurali v Odiseji vse do jutra. Naši letošnji nastopajoči so Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž, Šako Polomenta in Džogani. Un večer boste kraljevi in kraljice diskoteka definitivno vi, ker bomo zažurali res, tako kot sem rekla, vse dokar se ne da ni. Za največjo žurko tega leta dobite karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. In letos se boste mogli kar zagreb za njih, ker so res omejene.
2: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povem, da imamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, CD-Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
9: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija pika si.
10: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
7: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravs tisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primanjkljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 evra, kurilnega olja pa 1,51 evra. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah.
8: Vreme. Dan smo imeli eno tako mešanico oblakov in sonca s temperaturami od 17 do 22 stopinj, ob morju vse do 24, tako da še zmeraj je možnost, da se grete kopat.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Pozor, zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutrni zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil pa imamo še zmeraj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Kravanke v dolžini 2 km. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato bodite previdni. Če opazite karkoli novega, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno vam želim.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, ura je 7:03 in če ste, evo, lihkar prišli v avto, si pržgite gretje do konca, da mi ne zmrznete. Še danes zjutraj mene zebe v studiju in imam zelo klimo do konca na toplo pržgano, tako da Nadja se ti upravičujem, pol, kako se ne prideš, prišla boš v savno. 7:00 zjutraj pa dan začenjamo zelo močno in sicer s Džanijem in tudi ženo. Pa dobro jutro.

0: Jay, ti bi mogla da mi budeš čerka. Dobro jutro na Best FM-u, 13 imamo čez sedmo in poglejmo, kaj se je zgodilo ali pa dodali na naše ceste.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Počasi gre na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani in pa zastoji so seveda tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Potem imamo zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti. V smeri Avstrije pred predorom Kravanke v dolžini 2 km vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, zato bodite previdni in pa imamo še celo en radar, ki je že buden in sicer bil, kedi vas čaka na Poljani v smeri Mežice. Če opazite karkoli novega na cestah, javite na 051 806 806, če ne pa vam jaz samo še želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi stoj.

Sanja Vučić in Cvija Kriva je kafana. Ja, dobro jutro na Best FM, 20. imamo čez sedmo, Maja Tasić, se probujam skupaj z vami in verjamem, da kdo sigurno še danes čuti posledice kafane v soboto. Če ste bili na Bežurki pol, veste, koliko smo ga v soboto, mi v troji zažurali, to je bilo neverjetno. Spet, vaša Nevinka Stepan Neva in DJ Geco sta prišla domov po dnevi, tako kot tudi vi. Jaz upam, da se je mogoče tudi rodila tam kakšna ljubezen. Če se je, pol javte. Mislim, zdaj vam itak podarim minut ljubavi.

0: No, če se je res rodila kakšen ljubezen, jaz vam želim veliko, veliko sreče. Ne sam zdaj v soboto v Troji na Bežurki, ampak tako nasploh, pač v septembru, oktobru. Tanja Savič pa v naši družbi takoj po oglasih in vam daje v bistvu veliko sreče v ljubezni zale v prihajajočem se oktobru.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kiro Sama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
11: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Dara, Bubamara, neću kući nikad, zora, savane, to je nekak naš moto na usaki best žurki. Dobro jutro, budemo pogledat kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Trenutno smo tako, dost v megli, ampak čez dan bo sončno, ampak se bodo na momente pojavljali tudi oblaki. Temperature tam od 17 do 22 stopin, ob obali vse do 24.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti v obe smeri Obrežja. Prva med priključkoma Dobruška vas in Svednik, druga pa med priključkom Dornovo in počivališčem Čatež. Za pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Počasi gre na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, potem na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike na gorenjski avtocesti. Cesti od Vodic, vse proti Ljubljani in pa zastoj imamo seveda tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Imamo pa še zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato bodite tam še posebej previdni. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič. Sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol osmo in včasih se zgodi tako, da je žurka tako dobra, da se mal preveč deremo in potem smo na takom glasu, kakor sem približno jaz danes. Tako da ne gine nam danes kakšen vroč čaj z medom, ampak a je bila spok žurka, če nisi ostal vsaj malo brez glasu? Jaz mislim, da ne. Tako da, Tomas Zdravković nam bo odpel eno zelo kratko, malo bolj nostalgičnih ritmih, Kriva, oziroma ne, Kafana je moja istina, to sem hotla reč. Pred njim pa še Hari Matahari in Mirza Selimović in Janje.
1: To je najbolj frišno,

0: Hajte, mond, si šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica.

0: Srećni odredi in zapali grad na Best FM-u, še točno 16 minut k nam zmanjka do 8. Tako da imate še nekaj časa, da prijete v službo, ampak jaz vam moram bolj nekaj pomembnega povedati in to je to, da bomo 20. novembra praznovali...
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Skupaj bomo upihnjali našo četrto svečko v Odiseji 20. novembra na največji zabavi tega leta. In sicer letos bodo z nami žural Vojaž, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani in Ša.

0: lepo, ko nam pošiljate fotke, pa pišete, da se vidimo 20. novembra na našem rojstnem dnevu, tako da še kar naprej vsakič, ko kupite karte, pošljete nam fotke, prosim, radi vemo, da boste zabavali se z nami, da boste z nami žurali tisto noč, tako da jaz vam lahko rečem samo še to, da grete čim prej po vaše karte na topevent.si ali pa na kjerokoli Petrolovo prodajno mesto, ker leto so karte res omejene in res bi bilo škoda, da si pol rečete, joj, zakaj nisem kupil karte že prej, zdaj pa ne morem prijeti do nje. Tako da, danes, ko grete tam, kaj se boje, nekaj malo bo cenejš, ne lih nekaj preveč, ampak karte lahko kupite. Ali pa kar zdaj takoj na topevent.si, če ste slučajno že v službi z računalnikom.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
3: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
6: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mi smo. Best FM.

0: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če

0: okolju.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
4: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
3: Napoveduje pa prerazporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
5: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
3: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet.
6: Vreme. Ja, danes bomo imeli eno tako lepo mešanico oblačkov in sonca, torej ne bo niti prevroče, niti premrzlo. In sicer temperature vse od 17 do 22 stopinj, ob obali pa do 24.
2: Promet.
6: No, pa poglejmo še naše ceste. Dve prometne nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti v obe smeri Obrežja. Prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Potem pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na štajerski avtocesti od Lukovice, potem na primorski avtocesti od Vrhni na gorenjske avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani in pa zastoji so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil pa imamo še zmeraj na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Vozila pa tam stojijo tudi na voznem pasu. Če opaste karkoli novega, javite na 051 806 806. Jaz pa vam zdaj želim srečno in varno pot še naprej.
7: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
8: Nažge do konca.
2: In se prepusti The Best ritmom.
8: To je novo Best jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
6: Dobro jutro, jaz upam, da ste še v službah, oziroma da ste se pravočasno pofočkali in preden začnemo z lami na polno delati, je treba narediti še eno stvar. Si najprej skuhati eno dišečo kavico, mal prašite še vaše sodelavce, če se komu pije, ker že z enim tako malim dejanjem lahko drug drugomu res polepšamo tale ponedeljek. Nam pa ga bo zdaj polepšil Željko Bebek in da je sreče.

0: Aleksandra Prvić, Kababa, 14. Imamo će za 8. Dobro jutro. Evo informacija za tiste kreste šezmjere na cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je vozni pas na pomurske autocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutrni zastoji so na dolenjske autocesti od Višnjegorskega klanca in pa na štajerske autocesti od Lukovice, na primorske autocesti od Vrhnike in na gorenjske autocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Potem imamo zastoj tovornih vozil še zmeraj tudi na gorenjske autocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. V dolžini 3 km vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. In pa zdaj poglejmo še radarje, ki nas slikajo. V Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa poostrena kontrola je na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Italije, kjer je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Če opaste kar kol novega, javite na 051 806 806, če ne pa vam jaz samo še želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Nedeljkova Ičbaja, ja, mini suknja. Gremo.

0: Ce MC Stoyan, Hurricane in Tutu Rutu na Best FM. Jaz upam, da ste dobri, jaz upam, da ste se naspali in jaz upam, da bomo lepo začeli tale teden. Maja Tasič sem v vaši družbi in v bistvu je na koncertu Džala in Bube v soboto v Stožicah žurala tudi Milica Pavlović. Jaz ne vem, kako se je ona znašla tam, mislim, vem, da so prijatelji, ampak ona je prišla v Ljubljano samo na ta koncert, tako da najprej po glasih poslušamo Džala, brat Bubo Korelija in Senido in Kamikaza, pol pa še Milica Pavlović, ki nosi Prado. Me zanima, je imela tudi soboto Prado.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit. Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč 24.si.

0: Afrika, Jackson in Laganica na Best FM-u. Jaz upam, da bo tudi naš ponedeljek ena taka laganica. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka in kakšno je trenutno stanje na cestah.
1: Vreme.
0: Čaka nas sonce in tudi malo oblakov, temperature tam od 17 do 22, na obali pa do 24.
1: Promet.
0: Pozor, zaprti vozni pas na pomurske avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Potem imamo zastoje na cesti Izola Strunjano obe smeri in pa jutranje zastoje na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil pa imamo še zmeraj na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato bodite previdni. Če obaste kar kolnoga na cestah, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol deveto. Evo, jaz upam, da smo zdaj že malo bolj prebujeni. Jaz sem si šla zdaj po eno kavico, da me še malo nahajpa za tale današnji dan. Moram pa povedati, da sem bila ta vikend na obali in da se ful enih ljudi še zmeraj kopa. Jaz iskreno nisem šla niti probati, kakšna je voda, ker me je malo že tako in tako zebel, ampak svaka čast tistim, ki ste šli še zmer v morje, očitno je še zmer dost toplo. Zdaj pa gremo mi eno tako ponedeljsko nirvano med na Best FM-u z našo Zoe. Uživajte.

0: Relja in interkontinentalna Best FM, točno 15 minut, k nam zmanjka do 9. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi in jaz sem prepričana, da se marsikdo zelo v moji družbi že dolg časa ni uno na polno na plesu.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Tako da, jaz predlagam, da se 20. novembra vsi lepo uredimo, eni damo gor petke, eni ne, tako zrihtamo se vse take lepe oblekce in outfite in se dobimo v Odiseji na našem 4. rojstnem dnevu, ki je seveda vsako leto koncert, brutalen koncert, vedno ga žuramo vse do jutra. Letos se nam bodo pel Vojaž, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani in pa Šako Polumenta. Tako da, če ste zelo v službi, malo vam je še zmer dolg čas ali pa ko se vam še ne dajte zares delati, zdravim o pitju kavice, lahko zelo utipkate v vaš računalnik topevent.si in tam kupite karte, ali pa če ste mogoče zelo na poti, pa se morate da si kupite eno kavico, pa se lahko na Petrolovih prodajnih mestih ustavite in zdravim kavice pokasirate še karte za Bestov koncert, ker letos so tako omejena, da bi bilo res žal zamuditi tako žurko, tako da čim prej jih imate, čim prej je zagotovljeno, da žurite z nami.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Nema više cele mile.
9: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
10: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
11: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
12: Pica, da te ka.
13: Od Julči.
12: Telefon 70 551 200.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Voyage.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača.

0: na vse. Izdelki z oznako več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
3: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
2: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo še ni jasno, tudi navedbe o Kubi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
4: Vreme. Danes smo imeli tako lepo sončno vreme, vsake tok se bo pokazal kakšen oblak, ampak nič hujšega, še zmer bo lep sončen dan, temperature pa tam od 17 do 22 stopinj, ob obali vse do 24.
5: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
6: Pa poglejmo še na naše ceste in sicer zastoji so na cesti Izola Strunjano v obe smeri in pa jutranji zastoji so še zmeraj na Dolenjske avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil pa imamo na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, v dolžini 3 km vozila pa stojijo tudi na Boznem pasu, zato previdno. Če pa ste pa kar kolnoga, pa javite na 051-806-806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
7: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
8: Nažgi do konca.
7: In se prepusti The Best ritmom.
8: To je novo Best jutro.
7: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
6: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 3 minutke imamo čez 9. In evo, pisal nam je Luka, ki pravi, da je še rahlo ranjen od sobotnega večera. Luka, veš kaj, če nisi bil ranjen, pol sam pomeni, da ni bila dobra zabava, ampak ker si, pol sam pomeni, da si se imel res vrhunsko. Odhoda, imam zale komad za vse, ko vas danes malo glava boli, ali mogoče še od sobote, ali zato, ker je pač ponedeljek zjutri. Benjamin Kličič je v naši družbi in boli glava, moja

0: Ceca in pazi, s kime spavaš na Best FM-u, 13. imamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tacič, vam delam družbo med vašo službo ali pa še zmer med vožnjo in če se voste, da vidimo pa pogledamo, kje se še kaj stoji.
1: Promet.
0: Občutno so se zmanjšali zastoji, ampak počasi gre še zmeraj na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Če opaste še kar koli na cestah, nam to javite na 051 806 806, če ne pa nam jo želim čim bolj miren in pa varen ponedeljek na cestah. Zdaj pa v naši družbi že Tropico Band, Aco Pejovič in Neko Treči. Uživajte!

0: Rosie Covey in Jao Mama na Best FM od 20. Mama čez 9. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, samo vaši družbi. In jaz verjamem, da so ponedeljki za nekoga marsi tako, taki tečni dnevi. Enostavno, dva dni imamo vikenda, ful se imamo dober, končno si imamo spočimo in pol moramo iti nazaj v rutino delati. Ampak ponedeljek je lahko veliko bolj zabaven, če si mi ga mi naredimo na tak način in če si ga vzamemo pozitivno, sploh z veliko dobre muske. Tako da za vse fene Dejana Matiča, tale prihaja.
1: Što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko?
0: Niko je neko, prihaja Dejan Matić in jaz vam res želim, da imate danes en super ponedeljek. Če je bil do tega trenutka tak mal bolj kisu, upam, da bo zle veliko bolj sladek. Mogoče si kaj sladkega tudi prvošte, da bo bolj sladek.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Založba Grahovac. Naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Tičeta, Beckington Carnival s prijatelji. Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mladenović, ljubav ili ludilo. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam u vašoj družbi i pogledajmo mi kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Evo ga, sončak se prikazuje u sajtuki, evo iz našega studija Best FM-a u Ljubljani je že mal sončno. Upam, da bo čim prej sončno, če še zmer ni tudi prvac. Čez dan zna mal sončak zakrije tudi oblaki, ampak nič hujšega. Tam vse od 17 do 22 stopinj bomo imeli, ob obali pa vse do 25.
1: Promet.
0: Ni veliko dogajanja na cestah, ampak evo, zastoje imamo še zmeraj na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če opaste kar konoga, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deseto. Jaz mislim, da smo zdaj pa že res vsi dobro zbojeni. Jaz sem mojo kavico zdaj že končno spila, ampak sem imela čim bolj stran od računalnika, ker če še ne veste, prejšnji teden ali predprejšnji teden sem polila kavo z računalnikom in kavo na računalnik, to sem hotla reči, in je šel v malore. Tako da, če imate kje kavo zraven svojih laptopov ali pa nasploh tipkovnice, dejte čim bolj stran. Tako pomnik, ker pol si naredite strošek, ki ga definitivno ne rabite. Zdaj pa gremo še na en perfekten duet, ki je nastal. Jaz upam, da bo še kakšen tak nastal. Saša Matić, Severina in More Tuge na Best FM. Uživajte!

0: Gospodžetina Barbara Bobak bo tudi z nami žurala 20. novembra na našem 4. rojstnem dnevu v Odiseji.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: 4. rojstni dan radija Best FM.
0: Poleg Barbare Bobak pa bodo 20. novembra v Odiseji žurali z nami še Vojaž, Emir Lapsus, Šako Polomenta in tudi Džogani s temle hitom. Jaz ko mi čakam tale komad, da ga lahko skupaj odrepamo, pa nema više cele milosti, gomila, kitič mile. Skratka, dobimo se 20. novembra v Odiseji, karte dobite na topeventu.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Cela best ekipa bo tam, vi bote tam, super se bomo imeli, žural bomo, pripravite se na to, da bote najverjetneje v ponedeljek ostali brez glasu, ampak tudi to se full v easy lahko popravi. Tako da, zagotovite si svoje karte čim prej, ker je letos število kart zelo, zelo, zelo, zelo omejeno. Da ne bom rekla, da nismo rekli.
2: 4. rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
7: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, CD-Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: naše cíle, milé.
1: Muska.
2: Muska.
1: Muska. Best FM.

0: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
6: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
5: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Jakutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
4: Vreme.
7: Ponedeljek na nebu bolj počasen, oblačen, sem pa ke boji za oblakov pokukal kakšen žark sonca. Najviše dnevne temperature

0: Iz Stropinje Viši.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Imava pa še eno radarsko kontrolo. Ta je na stojalu v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če karkoli opazite, 051-806-806. Srečno pot!
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
7: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Spet smo v tistem dnevu tedna, ko si rečeva, evo, danes pa res, traja pa ponovati tam nekje do srede, ne. Dobar dan, prijatelji. Megleno, oblačno dopoldne v naši Sloveniji, jesensko bova rekla, ne. Pred nama pa nov delovan teden in nov šolski teden, tako za učence, dijake in študente. 5. september, mida pa že v prvem hitu današnjega bezni. Hari Matahari, skupina, ki trenutno obeležuje že 40. obletnico karijere. Dobar dan.

0: Stoje na vestu. Dobar dan, 12 pomoć čez 10. S vami sem Nadja. Prejšnji teden smo v studiju gostili kralja romantike Sergeja Četkovića in povedal nam eno zanimivo zgodbo o snemanju komada, s katerim tudi nadaljujemo naše dopoldne. Dva sta tista, ki sta v video spotu igrala za ljubljen par, sta se dejansko zaljubila in kasnej tudi poročila in na njuni poroki ima je za prvi ples pel prav Sergej Četković. Valjda ni prišel brez Dalila, ne? Je prinesel kuverto, ampak potem, ko je že šel, je ugotovil, da je denar pustil v avtu in da ima je dol prazno kuverto. Me pa prav zanima, koliko enega denarja bi mogel biti tam noter, ne? Ampak, tako ga pravi Sergej Četković, važno, da je ljubav.
1: Prije tebe znajem

20 čez 10, David Amaro, pa nedeljek, 5. oktober. Zame je danes en mesec, odkar sem spremenila priimek in mojemu najboljšemu prijatelju rekla v najpomembnejši da, postala žena. In evo ena stvar, na katero sva mal pozabila med vsem planiranjem poroke, je seveda prvi ples. Par dni prej so ugotovila, da komada sploh nimava. In kar odenkrat poslušaš pesmi mal bolj skoncentrirano in 3/4 komadov imajo noter kakšen vers ali pa besedilo, ki ni lih primerno za prvi ples, ne? Sva pa skor zbrala tega.

0: Sicer sva na konč šla s komadom Parni valjak dođi, ampak res pa je, da vsakič, ko slišim komad Mirze in Ivane, se spomnim na te zadnje dni, preden sva rekla ja, ne? So res taki lepi občutki. Mirza Salimović, Ivana Salankov, da se opet rodim v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valuriju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru Menges 8. oktobra. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dragi moji, vi slušate. Just free.

0: Vreme.
1: Malo sončka, malo oblakov, neka taka vremenska jesenska mešanica, bo pa danes kar prijetno toplo, okoli 22 jih bo imela, če ste pa z Primorske, tam bo še za kratke, okoli 25 jih bomo merali.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Ljubljani na letališki nasproti Hele, smer obvoznica in pa policijska kontrola je na Štajerski avtocesti na ovozu Šempeter, smer Celje. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Pondelke, nisva ga hotla, sva ga pa dobila. Ali mislim, lahko bi tudi plača tako večkrat prišla, se ne jaz, ne ti ne branila. Dobar dan, prijetno pondelkovo, do povdne, dve minutki sta čez pol enajsto, tukaj pa že Nataša Bekvalac 300 stepeni, da mal dvigneva naše razpravo.

0: 26 časov, ko sta si delila več kot sam duet, Rasta in Ana Nikolič. Dobar dan, tole je Best FM. Rasta je definitivno en teh, ki je v tem letu naredil največji preobrat, tako karierno kot izgledno. In v sredo ob 12. izda nov komad, tokrat v duetu s Seko Aleksič. Evo tole, kar slišimo v ozadju, je manjši teaser, kaj naj čaka v novem komadu. Sicer ni velik, ampak že sam po bitu verjamem, da bo hit. Je pa Seka Aleksič rekla, da je Rasta naredil moderne narodnjake. Zdaj, kaj to pomeni, si lahko vsak na svoj način mal predstavlja, ampak se veselim srede, veselim se tega sodelovanja. S tako dobro musko pa tudi nadaljujemo ponedeljkov. Best dan. Dobar dan.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
6: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
7: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice Top Event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
8: Relax.
9: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: See.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdo želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu.
10: Vreme.
4: Moram reči, da imamo letos res lepo jesen, če pogledava čez okno je sonček, sem pa kaj kakšen oblaček nad strašnega. Bodo pa temperature danes prijetne, okoli 22.
10: Promet.
4: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pogledava še, kje vas čakajo, merijo, slikajo.

0: Petrola smer Žužemberk, enega imava v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer obvoznica, policijska kontrola pa je na cesti Domžale-Trzin na avtobusni postaji Domžale smer Trzin. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imate karkoli za dodat, 051-806-806. Srečno pot!
1: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Hit za hitom. Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
4: v Best Dan
5: za dober dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Prijetno ponedeljkovo dopoldne, prijatelji, sonček imamo, je ponedeljek, težek štart tedna, ampak z lepim vremenom, z dobro glasbo gre kaj po maslu. Vikend upam, da ste izkoristili, pa če ste mogoče bili na koncertu Džale in Bube, verjamem, da ste uživali. Je bilo pa kar nekaj znanih obrazov na koncertu, med njimi sta se najdla tudi Milica Pavlovič in pa naš kolega Bojan. Zdaj, če ste kaj scrollali po Instagramu včer, danes sem sigurna, da ste naleteli na vsaj en posnetek, kjer so ju ujele kamere in moram reči, dobro zgledata. Tako, skup žgečkljivo prijateljska sta zgledala, ne? Milica Pavlovič je tako, je tole, tako mi je treba. Dobar dan.

Miroslav Radanović je bil tole, gospod, ki na vsakem intervjuju dobi vsaj eno vprašanje, kar se tiče njegove burne preteklosti. Če slučajno ne veš, Slava je bil v šovu Zadruga, tja je vstopil svojo ženo in se tam poigraval tudi z drugo damo, Luno Džogani. No, ven je prišel ločen, samski, mal potem ga je uhaklala njegova zdajšna partnerka, ki je sama rekla, da ko je gledala Zadrugo, je vedela, da ne z eno, ne z drugo ne bo po šovu imel nič. 13 imamo čez 11, midva pa nadaljujeva z dobrimi trači, dobro muziko, dobro energijo, tudi če je ponedeljek. Lepa Brena, carica.

0: Saša Kovačević, 2014, s tabo bom v sedem dveh Nadja. Greva naprej z eno ljubezensko, ampak energično. Nepopravivo, nepopravivo samo. Zdaj, tale mladenič je obljubil, da se v septembru vrača na glasbeno sceno. Danes smo 5. oktobra, on se nam pa še malo skriva, ne? Čakamo in upamo, da dočakamo. Do takrat pa njegove nostalgično legendarne. Dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Teden štartava sončno, maj lahko sploh boljš, tako vreme se bo nadaljevalo tudi v popovdne. Če pa razmišljaš, a rabaš jakanco ali ne, medla jih bova okoli 22, ti pa se odloča, je to zate že mrzlo ali še toplo.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar imava na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, enega imava v Hrastniku pri Petrolu, radar in merjenje varnostne razdalje imate na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri in pa policijska kontrola tudi na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale smer Trzin. Srečno in počasi!
0: Hit za hitom. Brez kompromisov.
2: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Dobar dan. Ej, vsak ponedeljek je en ponedeljek bliži temu.
0: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
4: Četrti rojstni dan radija Best FM.
1: 6 tednov pa 4 dni in dočakava tisto, kar čakava celo leto. Da Best FM praznuje tokrat že četrti rojstni dan. Vsako leto žurka na glavo in to je koncert, ki ga lahko organiziramo samo mi.

0: In letos malo spremembe, se veš, da ni skozi isto, ne, 20. november, Odiseja Ljubljana, parkinga bo več kot dovolj, seveda, če boste dosti hitri s kartami, ker moram opozoriti, v samo enem tednu so early bird vstopnice že razprodane, super VIP je 50% razprodan, število kart pa je še zelo malih je, tako da ne čakati, ko boste vsaj brez njih, kaj bomo pa pol, ne? Topevent.si, vsa prodajna mesta Petrola in gledaj ne boš ostal brez, ker bo treba spet čakati celo leto.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Bova tudi to zrihtala, sicer pomaga tudi kaj sladkega, zdaj ne rabo več v kopalke, za še lepši vstop v popovdne pa. Saša Matič, dober dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonu iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutar. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprli vrtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje tri tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje.
9: Vreme. Nadaljevanje popoldneva sončno, temperature bodo okoli 22, zdaj tam do srede napovedujejo lepo jesensko vreme, proti koncu tedna pa naj upočasi ujamejo padavine.
10: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
11: Promet.
9: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Hrastniku pri Petrolu, radar in merjenje varnostne razdalje pa imate na Štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkom Domžale in Šentjakob previdno v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
12: 1-800-6-806.
13: To je Best FM.
12: Zvesti tudi na

0: kompromisov.
1: Dobrodošli
0: u Best Dan za dobar dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
3: Odbila je 12 in 2 minutki, polovička ponedeljka, dober dan in pa dober tek vsem na malcah, kosilih in podobno. Ej, nekaj novega, nekaj čist frišenga imam zate v nadaljevanju. Ostan z mano, ker ti predstavam en nov projekt enega izmed naših vrhunskih pevcov. Za začetek ure pa ena, ko je že dobro poznava, Breskvica, nisem, tija mama. Dober dan.

12:12 minut, ker dve isti številki ne bi prinesli srečo. In mi srečo želimo našemu Emirju. Ekskluzivno na Best FM. Emir Brunčević, poznava ga kot zelo močnega pevca z vokalom, ki te ne spusti iz kafane. Do zdaj se je več ali manj posvetoval solo karieri, tale zdaj pa je njegov največji. Ker veš, kako pravijo, prvega ne pozabiš nikoli. Emir Brunčević je pred parimi minutkami izdal svoj prvi studijski album, v katerem je 6 novih hitov, album po imenu Megdan in zdaj samo zate, prvič na bestu, da boš prva, kako malo sliš v celoti. Prvi studijski album in prva pesem v albumu v celoti na bestu. Emir Brunčević, Megdan, dober dan, uživajte.

0: Kakšne tajne v ogledalu pa skriva Vojaž, mogoče kakšno novo simpatijo, kakšen nov komad, bova pa zvedla 20. novembra v Odiseji, ker končno smo dočekali, da na 4. rojstnem dnevu Best FM-a nastopa Vojaž. Paste, ko prije na udar bodo dame vreščale. Vojaž, tudi z nami 20. novembra v Odiseji, kar zmanjkuje, ne čakati top event vika si vsa prodajna mesta Petrola, pa se vidimo skupaj v Odiseji.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Pikasi.
6: V Špas teatru Minges, 8. oktobra.
2: To je tvoja best party muska.

Dnešná muzika. To je Best FM praznuje četrtý rojstný dan. Ponovno v velikém slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.

0: vreme.
1: Popoldne nadaljujeva sončno, izkoristite tole vreme, ker tem prot koncu tedna naj počas zajamajo te prave jesenske padavine.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku še vedno na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa še ena radarska kontrola. Ta je na stojalu v Goriči pod Krimom pri gasilskem domu. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol ena popoldne, dober dan, skupaj bomo vse tja do dveh, rabim tvojo pomoč. Ne smemo pozabiti, jutro je torek, kar pomeni, da iščem tvoje glasbene predloge za jutrišnji Best Fight. Vzam telefon, stisen SMS na 051-806-806 s tvojim glasbenim predlogom, tvojim najljubšim komadom, pa da vidimo, kdo bo jutro boljši. Ne se bat, ne grizemo, sam igramo se, 051-806-806, lahko je kar kol, kaj frišenga, kaj nostalgičnega. Izvoli, vrata so tvoja.

19 pa bo ena, počasi se premikava po delovniku, dobar dan želim vsem, z vami sem Nadja in če bom jaz v 80-ih imela tok energije in tok dobro zgledala, kakor naš Željko Bebek, pol je to zame zmaga.

0: Željko Bebek, ne tok dolg nazaj je bil gost pri nam v studiu in tok energije in tok te ljubezni do glasbe je dol, da kapo dol, res. Ne se naj drži ta pozitiva ljubezen do dela, ljubezen do življenja z našim Željkom, pa greva midva kar po kafanama.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
4: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
5: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
7: Tvoja best narodna muzika.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
7: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben bo ostal brez službe.
6: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborskim, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
8: Vreme.
9: Sončno popoldne v naši Sloveniji, res prelepo jesensko vreme. Sem pričakovala več dežja oziroma sva ga že vajena v tem obdobju, ne? Kaj pa sva že pri padavinah, do srede nama kaže sonček, četrtek, petek pa naj jo že ujamejo kakšne plohe.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
9: Zastoji v tem trenutku samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806. Srečno pot!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: Če pogleduješ proti uri minutko, mava čez eno in če ste do podanska smena, je to tvoj znak, da smo počas spondelkovo smeno konc. Urca 2-3 pa zmaga, ne? Ej, ostan z mano, nekaj smo ti zrihtali nekaj fantastičnega, nekaj za džabe, kar pa veva, da je danes kar redkost, ne? Ej, vse ti povemo na nadaljevanju bez dneva, želim ti dober dan in pa Radio na glas fantastično začinjava uro. Miligram na bestu.

0: 11 minut čez eno, s tabo Bez dneva sem Nadja. Zanima me, kaj delaš 10. oktobra, ker če še nimaš planov, ti jih zrihtamo mi.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
0: Ne boste verjeli, kaj smo zrihtali, ker je bilo na zadnje tok odziva tok veliko upanje za kartami za koncert Sergeja Četkoviča, da smo jih zrihtali še. Sergej Četković je bil prejšnjo sredo tudi gost v oddaji 2 ob 2. Odkril nam je, da je zadnji koncert v Cankarjevem domu en izmed njegovih top 10 koncertov v karieri. Ampak jaz mislim, da lahko prijemo mi do številke 1, ne? Zelo, zelo, zelo marad slovensko publiko in 10. oktobra, to je to soboto, prihaja v Media Center Cvetličarna, da nam zapoje...

0: Ja, ni še konc, cel teden v Bezpopodnevu zate delimo vstopnice, tako da iščem une največje fene, iščem vse te, ki si res želite na njegov koncert. In če ste to vi, pošljite SMS na 051-806-806, klična beseda Sergej. Jaz pa držim pesti, da prav vas že danes pokliče Neva.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert. Za ljubav.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Zar je to, to, zar je... Nije kraj, evo pjesma.

0: 20 čez eno popoldne, počas se premikava po tem dolgem ponedeljku, ampak enkrat, ko grimim, pa gre sam še tip-top na gor. Tip-top bo tudi, če se uresniči govorica, da ne bi se jutar malo spustile cene bencina in dizla, ker če bomo tako nadaljevali, bomo delali sam še za tankne. Nedrko bajč baja nadaljuje ves dan. Ostanite z mano.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Ekskluzivno obojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Town Carnival s prijatelji, Power Dancers
10: in ostalimi.
9: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
13: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Nuči in rajske kiše, dober dan, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Nadaljevanje ponedeljka sončno, malo oblačno, nad strašnega, temperature se vrti okoli 22 plus minus stopinja, podobno vreme pa naj čaka tudi jutri.
1: Promet.
0: Na cestah trenutno vse teče kot po maslu, naj tako tudi ostane. Srečno pot v družbi brez muske.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Točno, pol dveh popovdne, počas premagujemo začetek tedna, vikend, tako kot ponovati prekratek, ne. In pazi to, če ne štejem današnjega dne, še šest ponedeljkov pa par dni do največje žurke, kjer očakaš celo leto. Četrti rojstni dan Best FM-a, z nami letos Barbara Bobak, Vojaž, Joe Gani, Emir Lapsus in pa tale gospodič, katerega že slišva v ozadju, Šako Polumenta. 20. november, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice so bile v manj kot enem tednu razprodane. Super VIP je že 50% razprodan, kart zmanjkuje, tako da ne čaka do zadnjega momenta, ker jih ne bo več. Se veš, kako pravijo, ne? Kdor prvi pride, prvi pleše.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Seveda moramo zaključati mezdan v stilu s komadom Za dušo. Ti pa kar ostan v naši družbi, že danes imaš možnost osvojiti dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića 10. oktobra v Media centru Cvetličarna. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Чист фриз.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Milič ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji in najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke Zoranom Stevan pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanovič založil Mičevim nekdanjim zaposlenim. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu, na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
12: Vreme.
13: Danes popoldne je deloma sončno, nekaj bo tudi oblakov, ampak ne bo večjih vremenskih pretresov, bomo rekli. Najvišje dnevne temperature do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri je delno jasno, pa ja, tudi jutri bo nekaj oblakov in pa seveda zjutraj in pa dober del do poldneva po nekaterih nižinah megla. Največ bo 23 stopinj.
12: Promet.
13: Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kranj pred Jeprcom, v obe smeri je nastal zastoj počasi in previdno. Ena prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori, pred oviro je zastoj in pa stojimo v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakovu. Kje mer je v tem trenutku? Na Mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice, bil kedi je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, pa si v kedi v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, enega imamo v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid v smeri Kozari. Tam je omejitev 100 km na uro. Srečno!
14: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
15: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popoldne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
13: Ja, nov teden, novi začetki, pa vse veš, isti alarm, isti šift, pa ista obljuba, da bova danes naprej malo bolj pridna. 5. oktober je danes drugačne, dan, ki lahko uradno nehava čakati, da se poletje vrne in počas začneva čakati božičenco. Ampak počas, najprej moramo preživeti pondelk. Piče za drugare in Anabela. Bez popoldne, dobar dan.

0: Simpatična Dina na bestu s komadom Alo dušo. 12 minut čez drugo, jaz sem Neva in jaz sem ti zrihtala še neki kart. Za ljubav.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ja, ja, toliko je bilo enih SMS-ov pa odziva za našega fantastičnega Sergeja. Da, evo, sem zrihtala še neki karti in jih delim cel teden v bistvu. Pa reč, da ni današnji ponedeljek top, ha?

0: Ja, Sergej prihaja to soboto 10. oktobra v Media Center v Ljubljano. Jaz pa da iščem najfena oziroma fenico in če me prepričaš na nič 5186806, zakaj si ti najfen oziroma fenica, evo, ti dam karte. In prvi dve podelim že danes, tako da hitar nič 5186806.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Pa, Ceja Tajirović, 10 minut do pol tretje, dobar dan na Bestu. Ja, jaz vem, da je vikend minil v trenu oka, ne? Ampak jaz upam, da je bilo fajn in da je bil izkoriščen maksimalno. Ker pa sva zdaj spet nazaj v rutini, eno, da bo tudi ponedeljek minil v trenu oka.

0: Emir Đulović prgaja in pa ova mačka do mene. Pa dajva skupaj dvigant današnjo energijo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valuriju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Hrišna muška. To je
1: Hvala Best FM za najboljšo musko.
2: Vreme.
3: Je danes malo mešano na žaru, ne? Nekaj sunca, pa tudi nekaj oblakov. Največ bo 22 stopinj, na Primorskem do 24. Jutri podobna situacija in pa z nekaj megle v jutru in pa do podnevo. Največ bo 23 stopinj.
2: Promet.
3: Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kranj pred Jeprcom, v obe smeri je nastal zastoj tam previdno in pa stojiva na štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šrentjakobu. Dame in pa možje v modrem v tem trenutku kje? Bel kedje na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, siv kedje v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, radar v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa na cesti Dragomelj Domžale in pa na Ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence v smeri Grosuplja. Srečno pot vsem!
0: Nič 51-806-806
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
3: Ja, pondelke, mene danes zvonila budilka ene 17-krat. Vsakič sem pritisnila dremež, ne? Tok zelo sem navdušena nad pondelkovim ustajanjem. Ampak, veš kaj, čutim na vodi, da bo najno popoldne predvsej boljše, kot je bilo jutro, ne? Sploh šalco kave ali pa dvema. Pa seveda zdaj z eno kraljico, brez katere ni Best popoldneva. Tvoja šesa Dragana Mirković in pa Luče moje. Pojači radio, nepozapno na smeh in pa dober dan.

0: Rasta na Vestu, Vest po podnevu s komadom, ki ga nikoli ne znam prebrati, oziroma nikoli ne vem, kako se ta naslov pove. No, ampak vsi vemo, zakaj se gre. Avtomobili, ne? Tako, 19 minut manjka do tretje, nevati delam družbo na Vestu in 46 dni še. In moram ti povedati, da to bo kar hiter, ne?
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: 20. november se približuje svetlavno hitrostjo Odiseja Ljubljana. Skupaj piheva četrto rojstnodnevno Best svečko, seveda v družbi najboljših.

0: Torej, 20. november, Odiseja Ljubljana, Barbara Babak, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in pa seveda Šako Polumenta. Zdaj tako je, ne? Early bird vstopnice so razprodane. Polovico VIP mis je prodanih. Jaz mislim, da nimaš več velik časa, da se pridružiš največjemu praznovanju tega leta, četrtemu rajstnemu dnevu Best FM-a. Vstopnice na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: Dance.
1: Na Besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
1: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
3: Not

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 €, kurilnega olja pa 1,51 €. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
8: Vreme.
9: Ja, danes malo sončno, malo oblačno, največ bo 22 stopinj, na Primorskem do 24. In pa jutri ista situacija, malo bo jasno in malo bo oblačno. In pa seveda zjutraj in pa v delu dopoldneva tudi megleno. Največ bo 23 stopinj.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
9: Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kranj pred Jeporco, tam previdnem počasi. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in pa Šentjakob, Ljubljana. Še dva radarja v tem trenutku, na cesti Dragomel, Domžale in pa na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence v smeri Grosuplja. Srečno!
11: 051-806-806.
12: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
13: Dobrodošli na Best FM.
11: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva. Best FM.
9: Tri je bila ura, vse počas pa se nekam premikamo, ne? Bez popodne tole, dobar dan, drage moje, dragi moji, nadaljujemo s tremi gospodi. Pa mogoče oni zdaj prinesejo dodaten žark sonca, ki ga rabva v današnjem best popodnevo. Evo mene, Dejan Matič.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.

0: Darko Lazić in pa Dače Bok. 12 minut čez tretjo, dobro dan na Bestu, za vsakim ponedeljkom pride tork.
1: Best fight!
0: Ok, vsak ponedeljek ti zbereš dva komada za naš Best of Fight, ki se pomerita med sabo in pol vsi glasujemo za svojega ljubžga in pol zmaga v bistvu tist, ki ste ga vi vsi skupaj izbrali, a ne? Nadja, tim Nadja že ima svoj komad in sicer Kristina je zbrala tegale.
2: Majtina, že nekoga ostavi me, šta će ti ovo moje krivine?
0: Je, meni se to zdi malo nemogoče zdaj, ne? Ker vsi vemo, da Magla Band in pa Krive Drine je zdaj naredil v zadnjem času ful velik boom in ja... Ne, zdaj jaz rabim tvojo pomoč. Jaz rabim enega od frišnih komadov, recimo, ki so prišli v zadnjem času ven, ali pa mogoče kakšnega starejšega, ki misliš, da se lahko kosa s tem komadom Krive Drine in da pač zmagava, ne, ker za to se gre. Na vse ali pa nič. Nič 5, 1, 806, 806, pomagaj mi zbrati komad za Best Fight.

Hani Matahari in pa Svi moji drumovi. 9 minut manjka do pol četrte in ja, v bistvu vse poti vodijo do besta. Mislim, da bi se strinjala, ne? No, od mal bolj nežnih ritmov, pa mal bolj počasnih recimo, ne? Zdaj nadaljujeva z enim, ki naj jo bo dvignul na noge oziroma bo dvignul pritisk, veš kam, do neba.

0: Ja, ker ponedeljki so pač tisti dnevi, ko je treba dvigvati razpoloženje in pa motivacijo in to gre najboljšo Gršetu. S prejšnjim rijem prihaja po kratki pauzi. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
2: Pri obisk 20% ceneje.
4: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
2: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
6: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Dragi moji, vi slušate.
9: Čist frišna.
10: Marti Moskva.
11: To je.
12: Čist frišen komad

0: vreme.
1: Danes popoldne je deloma sončno, deloma oblačno, največ bo 22 stopinj, na Primorskem do 24. Pa jutri podobna vremenska situacija, malo sonca, malo oblakov, zjutraj še malo megle, ampak popoldne bo lepo. 23 stopinj bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kranj pred Jeprcom, tam previdno počasi, sicer pa kar nekaj zastoja v tem trenutku, na Štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj zastoja dolg do 4 km. Stojimo na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, tam pa vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno počasi pravijo. Ja. In pa na Ljubljanski severni obvoznici stojimo od Tomačevega proti Šiški, pa na vseh okoliških regionalnih cestah. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Ja, vsako best popoldne izkoristam za tvoj glasbeni predlog, bom rekla. Ne? Vsako popoldne iščeva komad za gužvo, si krajšava čas in pa skrbiva za to, da ja, ne zaspiva, da nama ni dolg čas in da čim prej prideva do doma oziroma do cilja. Torej, zber si karkoli hočeš poslušati v best popoldnevu, piš mi, poklič me na 051-806-806. Zakaj pa ne? Sicer pa... A ni fajn, kad takole pride en komad, ki ga čakaš tako mogoče cel dan, a ne, pa končen pride na vrsto, pa veš, da ga znaš na pamet, pa pojačaš radio, pa zapoješ na vas glas. No, to je zdaj ta. Jaz pa ti, pa mi vsi v koktelu ljubavi. Nedelko bajš baja.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL. Murska. Murska. Murska. Murska. Best.

0: Dara Bubamara, Slava Radanović, nemoj mnogo da me voliš. 17 minuta manjka do četvrte, Niva sam s Tavanom Vesto.
1: Staj prihaja.
2: Dobro zabavao me dvožnja valda.
1: Čosjeza, tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Ja, ena zanimiva zadeva, ne? Sigurno ima vsak od nas enega prijatelja ali pa prijateljco, ki ti tako pošlje SMS, recimo, pa odgovoriš nazaj takoj, pa ni odgovora, ne? Ali pa recimo ti pošlje SMS, kličeš to osebo nazaj, tako čez minuto, dve in ta oseba se ne javi, ne? In danes imamo očitno tak dan. No, na koncu smo pristali pri Nejcu. Nejc pravi, da se vozi iz Maribora v Ljubljano in da ne bo zaspal, a lahko pesem od Mileta Kitiča Zemljotres, prosim. Ja, Nejc, seveda, da lahko. Upam, da nisi še zaspal, glede na to, da se javiš, boh ne dej, no? Ampak vsem, pojačeš, da le radio, Mile Kitič ti zapoje. Zemljotres.

0: sa ako popoludne po šichtu. Stábo u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: V nevarnem svetu sklonjenih glav, Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jošnik-Kafol.
7: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in med tem prehranjujemo, ko vozimo, ali pijemo, ali se ličimo, ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo, oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
6: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje.
8: Vreme.
9: Je tudi jutro pola, malo sonca, malo oblakov, ampak ne bo večjih vremenskih pretresov. No pa neki megle bomo imeli zjutraj pa dopoldne, ampak se veš, to gre hitro mi. Največ bo 23 stopinj.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Ja, ura je taka, da imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti smer Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Po smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil zastoj dolg do 4 km. Na gorenjski avtocesti stojimo v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, tam pa vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa seveda tudi na okoliških regionalnih cestah, kjer so ponavadi zastoji. Še en radar v tem trenutku? V Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu. Srečno pot!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
9: Dve minuti, čez četrto, ja, tukaj je ura, da človek je počas lačen, če si pri tem fantastičnem opravilu dober tek, seveda. Če pa si trenutno v svojem jeklenem konjičku nekje na poti domov ali pa po opravkih, pa se veš, ti delam družbo. Tudi v takih situacijah. Rada Manojlovič, Saša Matič in pa Mešaj Mala. Dobar dan vsem.
14: Opet sam.

0: Severina, svirajte mi Rađa i sinove. 13 minut čas četvrto, dobar dan na Bestu. Ja, kaba će ti povem da ti u bistvu lahko polepšam današnjem ponedeljka. Oziroma, lahko ti polepšam kar cel teden.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ja, še vedno vas je ogromno, ki si želite na njegov koncert, ki bo ta vikend v soboto 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Ja, nič, zrihtala sem karte, imam karte, vsak dan delim po dve vstopnici.
2: Kolik te sad miluje, ko ljubi usne tvoje, kolik te dotiruje, ko imaš to je moje.
0: Torej, enostavna zadeva, iščem naj fena oziroma fenico Sergeja Četkovića. Zdaj, malo ben pa moraš prepričati, ne? Mi moraš kaj lepega napisati, povedati, zakaj si naj fen oziroma fenica na nič 51 806 806. In evo, pol pač delim karte za koncert, ki bo to soboto v Media centru v Ljubljani. In prav kvalne koga pokličem, tako da hiter, nič 51 806 806.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Parti Muzica!
2: Stai! Tu e Best

0: Nadaljujeva z veselimi in pa poskočnimi simpatični relja prhaja in pa Interkontinental. Kratka pauza, tvoja muzika.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater pika si.
9: V Špas teatru Menges 8. oktobra. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
10: To je tvoja best party muzika.
11: Nađemo na pol.

0: Jutri delno jasno, delno oblačno in pa zjutraj pa v delu do poldneva tudi megleno. Največ bo 23 stopinj.
1: Promet.
0: Stojiva na štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj zastoja dolg do 4 km. Tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam stojimo v dolžini 2 km in pa vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno počasi. Zastoj trenutno na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa tudi na cestah Vodice, Muste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale in pa Šentjakob Ljubljana. Bolj počasi pa kje? V Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu in pa en radar imava v Hrastniku pri Petrolu, ta meri v obe smeri. Srečno!
1: 051-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
1: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
0: Ne prevzemam, samo nadaljujem, seveda, brez popodne tole minuta čez pol peto, dober dan vsem. SMS je prej preletel na 051-806-806 in sicer nisem v gužvi, lahko bi mi pa dala en komat od Džale brata recimo, a? In potem lep pozdrav za najlepše podočnjake Best FM ekipe. No, spet smo pri teh mojih podočnjakih. Jaz upam, da bojo ljudje to prebolel, ne? Ker človek se ne zbudi vsak dan s podočnjaki, zbudi se takrat s podočnjaki, ki je bil vikend naporen. Službeno, govorimo o tem, ne? Drugače pa lep pozdrav nazaj, seveda, da bom dala Džala brat, prihajam pa kazino.

0: Aleksandra Mladenović, jača sam od tebe. 19 minut do pete, Niva se družen s tabo na bestu. Klic smo dobili na 051 806 806.
1: Hej, Vedrana tu. Radar na pouzeli v nekem starem polotu, velem obu stropu na pouzelo. Čau.
0: Hvala lepa za informacijo, tam previdno je počasi, sicer pa, tako kot sem danes že omenila, sam še 46 dni.
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, in vsi se že veselimo, komaj čakamo in odštevamo dni do letošnjega četrtega rojstnega dne Best FM-a. 20. november, Odiseja Ljubljana, z nami pa je, deva še enkrat poslušati, kdo vse bo z nami.

Torej, Barbara Babak, Šaka Polumenta, Emir Lapsus, Džogani in pa seveda gospodič, ki je naredil tudi tale duet, ki ga slišva v nadaljevanju.

0: Ja, tudi tvoj Jaž praznuje z nami in piha četrto rojstnodnevno Best svečko. Karte dobiš na topevent.si na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Moram pa povedati, da early bird vstopnice so že razprodane. Polovica VIP mis je prodanih, tako da mislim, da bo treba čim prej po svojo. Torej topevent.si in pa vsa Petrolova prodajna mesta. 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja pa pohit, število mest je omej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
1: Nema više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
7: Narodna muzika.
8: Kako ga malo spijemo,

0: uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Obišite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 centov. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, ki da bi let lahko ogrožal pilot.
8: Vreme.
9: Jutro sončno, tudi oblačno, ampak predvsem sončno, no? Zmal megle zjutraj in pa dopoldne, ampak se veš, se kmalo razpiha, tako da bo lepo in prijetno. Največ bo 23 stopin.
8: Promet.
9: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoj je dolg do 2 km, tam pa vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Stojimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa trenutno tudi na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Pa še en radar v Hrastniku pri Petrolu, tam meri v obe smeri. Srečno pot!
10: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
11: Dobrodošli na Best FM.
12: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
9: Minuta čez peto, dobar dan, obes popolnevo, veš kaj, jaz upam, da imaš tudi ti tako fajn sodelovce, prijatelje, tebe bližje ljudi, mogoče boljše, lepše polovice, ki skrbijo tako lepo zate, kakor skrbi zame naša, vaša, Kaja Senegačnik, ne? Prva stvar, ki je prišla do nas, še ti rekla, Neva, boš eno kavo. Jaz rekla, joj, mislim, da sem je rešila ponedeljek seveda z največjim veseljem. Moram reči, da ta naša Kaja je kar ena taka bonita. Pridruži se ti danes ob 6. uri, s tabo je vse do 8. In pa, se veš, do takrat pa v resnici Teja Tajirovič, ki je tudi bonita, ne? Tako da uživaj.
12: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno.
13: Frišno! Čakajte, a pa to je res frišno.
12: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita! Bonita!

Original, Nataša Bek, hvala, 17 minut čez peto, dober dan na bestu. Ja, vedno je boljš biti original, ker neka slaba kopija, ja res, ja res. Ej, sicer pa opominjam, da imejte telefone pri sebi, prav kmal nekoga pokličem in podelim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkoviča, ki bo to soboto 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. To je to, mi pa nadaljujemo poskočno in seveda veselo Aleksandra Prijovič, psiho, pojačaj radio. Dobar dan.

0: bolje vidi.
1: Aca Luka, sim pa moj život. 12 minuta manjka do pol šeste, zdaj pa je čas, da podarim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića to soboto v Media Centru v Ljubljani.
2: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja?
1: Živjo, Neva pri telefonu, z Best FM-a kličem.
3: Ok.
1: Koga sem dobila?
3: Roberta.
1: Robert, živjo, kako si?
3: V redu, pa vi?
1: Odlično sem. Veš kaj, v tem tednu spet delim vstopnice za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ok.
1: In mene zdaj zanima, ti si poslal en SMS, zanima me, zakaj bi ti šel na koncert Sergeja Četkovića?
3: Da bi svojo mamo peljal.
1: Svojo mamo mi peljal?
3: Ja, ker se veliko trudi zame in moram dati nazaj slugo.
1: A res? Ja. Sta z mami zelo povezana?
3: Ja.
1: In mami bi bila vesela, če bi šla na koncert Sergeja?
3: Ja.
1: A ti bi bil tudi vesel, a?
3: Tudi.
1: A poznaš njegove pesmi?
3: Ja, poznam.
1: Roberta, ti nekaj povem.
3: Ja.
1: Ja, z mamico vaju peljem na koncert Sergeja Četkovića.
3: Hvala.
1: Bravo.
3: Hvala.
1: Ja, ni problema, z največjim veseljem. Lepo pozdravi mamico.
3: Evo, zraven mene je.
4: Hvala, hvala.
2: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
5: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
7: Bit. Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
11: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bosta tudi Džogani.

0: Vreme.
1: Ja, jutri malo jasno, malo oblačno, vsega možnega bo. Sam dežjam pravijo, da ne bo, tako da bo fajn. Zjutraj in pa v delu dopoldneva tudi megleno. Največ bo 23 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča, ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Ljubljana Šentjakob, tam previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda, tam je prišlo do okvare vozila. In pa stojimo še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa na cesti Tomačevo Črnuče. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti
3: Dobrodošli na Best FM
0: Pred nami je ura največjih hitov Odličnega vzdušja in dobre energije Best popovdne na Best FM S tabo je Nevenka Stefan Neva Best FM
1: Minuta, čez pa šesto, dobro dan v tvojem best popodnevu. 5. oktober je danes poseben dan za nekoga izmed vas. In sicer tako je, ne? Jaz se zdaj v zadnjem času kar počutim, kukar en del družine Grahovac, se pravi naše Nadje, njenega moža in ožje in pa širše družine, res fajna ljudje. Tako da jaz sem se kar, malo sem se preslila zraven, pa sem tako nek izgubljen otrok tam iz ozadja nekje. No, glavnem in Nadina babi Sutka je pisala na nič 5-1-806-806, pravi, da danes ima čerka rojstni dan, a lahko eno pesem za 31 let. Od mami Sutke. Ja, Eli danes praznuje. Eli, vse najboljše do 105. opet in pa se veš, sicer po pameti, ker je šele ponedeljek, ampak pravijo po drugi strani tudi, da sam enkrat se žvine. Tako da, vse najboljše lepo praznuj, šako polventa pa ti zapoje tebi, samo tebi, za rođen dan. Ja, pa pozdrav celi družini, no. Pojačajte radio.

Magla Band in pa Krive Drine. 18 minut do 6, Neva, sem ti delala družbo brez popoldnevu, danes je pa res minilo trenu oka. Sem pogledala na uro in sem bila, mi smo že konc. No ne, bila bi še malo, ampak se veš, ne morem pa tudi biti skos, ne. Kaja Senegačnik bo s tabo zdaj od 6 do 8. Še prej pa sem se odločila za enega malo starejšega danes, ki mislim pa, da bo všeč tudi moji prijateljci Darji, zadnje dni ima ful naporno, pa jaz mislim, da je bo tale polepšil današnje popoldne in pa prihodnje delovne dni

0: Se bi rekla na zdravje, pa se ne spodobkaš le ponedeljek. Ej, Vuk Samotnjak prihaja in pa Mile Kitiče, slišmo se spet jutro v istem času na istem mestu v Best popodnevo. Lepo se imejte, čau!
1: A ti sploh veš, da je to...
2: Nevenka, Stepa, Neva.
1: Vsako popodne od 2 do 6. Best FM.
3: Radi tam.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Best FM. Novice.
1: O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 € manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do ključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanski krizi. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, lok pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, ter plitvo in enakomerno meglo.
2: Vreme.
3: Za nama je en čudovit vikend in za odtenek majčkem bolj oblačen ponedeljek, jutri pa nama kaže podobno vreme s temperaturami do 23 stopinj.
4: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62 700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet.
3: Na cestah trenutno mirno in brez posebnosti, če pa se kam odpravljaš, pa ti želim srečno pot.
5: Dobrodošli.
6: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Živjo, dober večer, pa sva spet skupaj. Pester vikend je za nama, koncert Žale in Bube smo dočakali in doživeli, stožce so bile polne, vibe je bil top. Res sta naredila šov, sploh vsemi lučmi, ognjem, animacijami, v glavnem bomba. Napolnili smo tudi trojo z našo bežurko, če si se nam pridružil, pol ne dvomim, da si dobro zaključil svojo noč. Sem pa za začetek tega labes večera dobila en SMS, ki pravi: Živjo, mi smo štartali iz Švice proti Sloveniji in poslušamo vaš radio. Mamica žal ni mogla z nami, zato bi radi podarili eno veselo pesem. Lep pozdrav od nas in naši mamici pošljemo veliko objem. Je lepo. Evo, jo sem zbrala eno veselo za Niši Kukovima, da malo pomigava.

0: sada ništa ne osjećam.
1: 14. mava, če 6. Dober večer, s tabo se družim, Kaja Senegačnik. Je ponedeljek, ampak to ne pomeni, da je vsega luštanga konc, lahko si splanirama kaj dobrega za naprej.
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
1: Ja, evo, tole je lahko en tak plan, da se mava česa veselit. 20. novembra Best FM piha četrto svečko v Odiseji v Ljubljani. Kar 5 top izvajalcev bomo imeli, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani, Šako Polomenta in Vojaž. Karte so že na voljo, Early Bird je razprodan, miza se tudi zelo hitro polnijo, tako da če hočeš svojo, skoč na topevent.si ali pa na najbližji Petrol in si zagotovi svojo. Jaz garantiram, da bo top, na tebe pa sam, da prideš, pa se vidimo.
3: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
5: Salut! Ok, a mamo to?
6: Mamo?
5: Povej, da mamo.

Best FM.

0: Edita in Soba prihaja v kratkem na Best FM. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
1: Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren24.si.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival, s prijatelji, Boulevard Dancers
9: in ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
1: Sama best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo. Ja, jaz sem še kar mal pod vtisi vikenda. Ene stokrat sem že pogledala vse posnetke iz koncerta Džale pa Bube na telefonu, zaradi katerih mi je tu zmanjkalo prostora, ampak je bilo pa vredno. Upravičila sta vsa pričakovanja. Je pa na koncert prišla tudi Milica Pavlović, direktno iz Madrida, kjer je bila na koncertu Shakire. So jo pa kamere ujele, ko je žurala z našim Bojanom Cvetičaninom. Deva jo zavrteče tle na Best FM-u, da se ne bo vrtela sam na koncertih. Milica in Albino, še čeru.

Rasta in mama. 20 minut k nama manjka do 7. Dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik. In če sva danes že govorila o Džali in Bubi, dejva še o tej gospodični.

0: Maja Berović, ja, leta 2017 je sodelovala s sarajevskima reperima Džalo in Bubo, kar jo je tudi izstrelilo med zvezde. Midva pa jo slišva takoj po kratki pauzi na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Nema više cilj mi.
6: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
0: Vreme.
1: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, čez dan od 18 do 23 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Ja, en prijeten večer ti želim, Kaja Senegačnik sem s tabo. Tle na Best imamo zmer sam fajne novičke, tako da imam jaz zdaj še eno.
0: Za ljubav. Best FM ekskluzivno časti 2 karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: Ja, mi smo v Etru že delili karte za koncert Sergeja Četkovića, ki bo to soboto 10. oktobra v Media centru Ljubljana. In ker ste bili navdušeni in je bilo zanimanje za karte res veliko, smo zrihtali še eno nagradno igro in še več kart. Zdaj iščemo največje Sergejeve oboževalce. Neva bo vsak popoldan do konca tedna delila karte za koncert. Na tebi pa je, da na 051-806-806 napišeš, zakaj si ravno ti zaslužiš to karto. Kaj ti ne rečem? Telefon v roke pa sreč.
0: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata 2 karti za koncert.
0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

En prijeten ponedeljkov večer ti želim, s tabo sem Kaja Senegačnik. Ja, nov teden pomeni, da je nov horoskop zuni in da sem ga jaz prebrala. In tale teden napovedujejo tole. Če ste lev, devica ali pa strelec, imam za vas eno dobro novico. Ta teden ne bi bile zvezde precej na vaši strani in baje vas čaka nov val energije, mogoče boste dobili kako novo idejo, priložnost, v glavnem na boljš bo šlo. Tako da, če ste eno od teh znamen, dobro izkoristite teden, če pa niste, se pa mogoče sam družite s kom, ki je. Z nama pa je Dragana Mirković, malo pojači radio. Čo te beso, čo te beso! Solo a ti. I manjana.

10 minut, ki nam manjka do pol 8, živijo dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik, v nadaljevanju pa se nama pridruži še dama, ki je razprodala 5 zaporednih koncertov v Areni Zagreb.

0: Aleksandra Prijović in Kababa. Ostan v moji družbi na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Matei in frišna muska. Salona Best FM. Na Besta prihaja čist
1: frišna muska.
2: Prava dama.
3: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, ja, ponedeljek se izteka, praktično ga je konec, vsaj za dopoldanske smene. Popoldance še čakajo malo, ampak bomo pa zjutraj lahko dlje spal, kar pa tudi ni tako slabo. Midva se približujeva tudi koncu Best večera, s tabo sem Kaja Senegačnik in za konec mava same dame v vrsti, vsako iz svoje generacije. Teja Tajrovič, Lepa Brena in Tanja Savič. Tole je Best FM, uživaj!

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

Prišla sva k koncu Best večera, s tabo sem bila Kaja Senegačnik. Še naprej ti želim en prijeten večer. Če si še nisi spočil od vikenda, pod noge pa v poslo. Mi dva se poslušava spet jutri med 6 in 8. Lahko noč.

0: Ljubljana.
1: Europa je nazaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30 CD Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: To je tvoja best party muzika.
4: Nađemo na pola.
5: Fresna muzika.

0: Ljubljana.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.

0: Best FM. Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.
3: Frišna muska.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.